0: Փարիզեն լուրդ, Լևոն 14-ը բազանբաբին, Ֆրանսիայի Արաքելական ժամփորդության երկրորդ օրը։ Շաբաթ 26 սեպտեմբեր 2026-ը, Լևոն 14-ի Ֆրանսա կատարած Արաքելական ժամփորդության երկրորդ օրն էր, որը սկսավ արաբոդյան ժամը 8:20-ից, երբ սրբազան հայրը ողջունել է երկ Փարիզի այցելության քանի մը բարեարներ ուղվեցավ Maison Bakita Getron, որը կգտնվի Ֆրանսայի մայրաքաղաքին 18-րդ arrondissement-ի մեջ։ Maison Bakita-ն ընկերային աճակցության և ընտրուսման գետրոնն է և ծրագիր մնևոր հովանավորված է Փարիզի արքեպիսկոպոսության կողմէ և նվիրված է գաղթականներու հյուրընկալության, գազմավորման և ներառման։ Գետրոնը անվանված է իբադիվ սրբուհի Ջուզեպինա Բախիտայի և բացված է 2021-ին ու կներկայացնե հանդիպման վայրը գաղթականներու գամավորներու և քրիստոնյա համայնքներու միջև։ Գետրոնի մեջ արդասնած իր խոսքի մեջ սրբազան հայրը շեշտեց, որ այս գետրոնը կվգայե դիտարբեր ձակում ունեցող մարդիկ կգնան միասին ապրիլ արժանապատվությամբ և խաղաղությամբ։ Անաբա հատուկ են ընդգծեց սրբուհի Ջուզեպինա Բախիտայի վգայությունը և կանանց կարևոր թերը սիրո քաղաքագրթության գարուցման մեջ։ Լևոն 14-ը ապա գոչուղեց տեսնելու և արժևորելու այն անձերը, որոնք հաճախ անդեսված են հասարակության կողմէ, հիշեցնելով, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի անսահման արժանապատվություն։ Քահանայապետը շեշտեց, որ հանդիպումը միշտ փոխադարձ նվերմն է։ Ոչ ոք այնքան աղքատ է, որ դալիք չունենա, և ոչ ոք այնքան հարուստ, որը ստանալիք չունենա, նշեց միջայելոց նորին սրբությունը։ Խոսքի ավարտին սրբազան հայրը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր գամավորներուն և անոնց, որոնք իրենց ծառայությամբ կաշխատին եղբայրական ընդունելության, գրթության և երկխոսության զարգացման համար, գոչուղելով շարունակելու մարդկայնացնել աշխարհը։ Բախիտա գետրոնի այցելության ետքը սրբազան հայրը փոխադրվեցավ 1875-ին հիմնված Ինստիտյուտ Կաթոլիկ դե Պարի հաստատություն, ուր հանդիպեցավ նահանգային սյունոդոսական ժողովի անդամներուն, երեխաներուն և նորատարցներուն հետ։ Իսկ կեսօրեն ետքը սրբազան քահանայապետը փոխադրվեցավ Պլաս դե լա Կոնկորդ հրապարակ, ուր մատուցեց Սուրբ Պատարագը։ Պլաս դե լա Կոնկորդը Փարիզի ամենամեծ և ամենաբեհաշուկ հրապարակներեն մին է։ Նախագծված է 1755-ին Անժ Ժակ Գաբրիելի կողմէ, սկսնավես կգոչվեր Պլաս Լուի Կատորս, գետրոնը կգտնվի լուքսորեն բերված հին եգիպտական գոտոմը, որ Ֆրանսային վիրված է 1830-ին։ Պլաս դե լա Կոնկորդը ողբերգական թեր ունեցած է նաև ֆրանսական հեղափոխության ադեն, հոս տեղադրված է գիոտինը, գլխատման գործիքը, որ պատճառ դարձած էր ավելի քան 1000 հոգի մահվան, որոնց ճարկին Լուի 16-րդը և Մարի Անտուանետը։ Ահաբեկչության շրջանեն ետք ան ստացավ իր ներկա անունը, որպես խաղաղության և ներդաշնակության հույսի խորհրդանիշը։ Իսկ երեկ-երեկոյան նորին սրբությունը Փարիզի Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտի մեջ 80,000 երիտասարդներու մասնակցությամբ գլխավորեց աղոթքի հսկումը, որուն ավարտին իր արդասանած խոսքի մեջ գոչուղեց անոնց ապրելու Քրիստոսի հետ խոր հարաբերությամբ և ըլլալու ավետարանի բգաները։ Քահանայապետը շեշտեց, որ իսկական ազատության աղբյուրը կգտնվի Հիսուսի հետ հարաբերության մեջ։ Ան երիտասարդները հրավիրեց հերու մնալու, հպարտութենեն, սնապարութենեն, բռնութենեն և ժլատութենեն, որոնք կվնասեն մարդկային հարաբերությունները և գրնան մարդը ցկել ներքին թադարկության և առանձնության մեջ։ Մեկնելով Սուրբ Պողոս Արաքյալի «խրադեն, խուսապե, ցկտե, մարդն չէ», Լևոն 14-ը ընդգծեց, որ քրիստոնեական կյանքը սրբության ճանապարհն է։ Բավարար չէ միայն չարեն խուսապիլը, անհրաժեշտ է նաև գործնականորեն ընդրել Փարին արտարությամբ, հավատքով, սիրով, համբերությամբ և հեզությամբ։ Բաբը հիշեցուցաբար, որ քրիստոնեական պայքարը բռնության կամ ուրիշներու դեմ գրիվմը չէ, այլ հավատքի պայքար ավետարանին համացայն ապրելու համար։ Մեր միակ զենքը անցնվեր սերն է, հաստատեց իմիջը այլոց ան։ Խոսքի ավարտին Լևոն 14-ը երիտասարդները հրավիրեց նայելու Քրիստոսի խաչին և անոր բատմուջանին, որպես Հիսուսի չարչարանքին և բրգագործության նշանները։ Ան գոչուղեց բոլոր երիտասարդներուն ըլլալու ավետարանի լուսավոր վգաները, այսինքն այն փարի լուրին վգաները, որ նույն ինքն Քրիստոսն է, մարդկության փրկիչը։
1: Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը Փարիզի երիտասարդներու հետ։ Ֆրանսիայի մեջ իր առաքելական այցելության առաջին

0: Orec sa nix ebden pelin, le bonda su chorort parisi, stat de fransi meč masnak te cav, jer da sarteru a ot kihet skumin. Han tip manantatskin ka ena beda zrucec, jer da sarteru net je badas honec anonc harcum nerun, antartarnalov havatki vegajutian, zarajutian, gočum izana zadman, xagutian jev jer da sarteru arčev zaracog tžvarutjun nerun. Երդասարտներուն ուղված իր պատգամի մեջ Լևոն 14-րդ վգայագոչեց Սուրբ Պողոսի խոսքը. «Ինձ համար կյանքը Քրիստոս է», ընդգծելով, որ այս արդայդությունը առաքյալի ամբողջ կյանքի ամփոփումն է. Կայնաբե դշեշտեց, որ Աստված հերու չէ մարդեն, այլ գանտիբի անոր գիգանչե, ներքնաբես գփոխագերբե և աշխարհ գղրգե. Անդրադառնալով Քրիստոսի մասի վգայության, բաբը ընդգծեց, որ ավետարանը պետք է հայտարարել կացությամբ և հարգանքով. Ըստ անոր քրիստոնեական բգայությունը չի գնար վերածվիլ բարդատրանքի կամ հագամարդության, որովհետև Քրիստոսի հետ հանդիպումը գտնա երկխոսության և գպատրաստի խաղության։ Լևոն 14-րդ կարևորեց նաև տարբեր գնոնական ավանդություններով պատկանող մարդոց միջև երկխոսությունն ու եղբայրությունը։ Խոսելով երդասարտներու մտահոգություններու մասին, կայանաբեդը ընդդարձավ ապագայի անորոշության, հարաբերություններու փխրնության, դնդեսական և միջազգային իրավիճակներու նկատմամբ դակնաբին, ինչպես նաև կլիմայական փոփոխություններուն, ան երդասարտները հրավիրեց սիրտը բաց պահելու ընկերներու դարաբանքներուն դիմաց։ Անդրադառնալով գոչումի զանազանման, բաբը երդասարտները հրավիրեց աղոթքի և ծառայության միջոցով պնդրելու Աստծո կամքը։ Հատկապես մեծ կանայության և նվիրյալ յանքի գոչումը սկացող երդասարտներուն, եկեղեցին Ֆրանսայի մեջ ծեր մեծ գարիկ ունի, ան ձեզի համար գաղոտ է, ձեզի կսպասե, և ավերցուց կացություն ունեցեք, վստահեցեք Հիսուսին։ Լևոն 14-րդ բաբը այցելեց Փարիզի Գատոեգե համալսարան։ Ֆրանսայի մեջ իր առաքելական այցելության երկրորդ օրը Լևոն 14-րդ բաբը այցելեց Փարիզի Գատոեգե համալսարան, ուր հանդիպում ունեցավ դարաձաշրջանային սինոդոսական ժողովի անդամներուն, Գատոեգե հավատքի թեկնածուներուն և նորատարցներուն հետ։ Իր խոսքի մեջ բաբը անդրադարձավ Ֆրանսիայի եկեղեցվո ներգա հովական մարդարավերներուն և հատկապես ընդգծեց նոր հավատացյալներու ընդունելության, ուղեկցության և եկեղեցական համայնքներու մեջ անոնց լիակատար ներգրավման անհրաժեշտությունը։ Նորին սրբությունը նշեց, որ Ֆրանսայի աշխարհիգացած հասարակության մեջ բազմաթիվ մարդիկ դարձյալ կմոտենան հավատքին, իսկ մեծ թիվով ճապահասներ կխնդրեն քրիստոնեական սկզբնավորության խորհուրդները։ Այս իրողությունը ըստ բաբին Աստծո շնորհքի ներգործության շոշափելի նշանն է, որ կանցնի վիճակագրական ու ընկերապանական վերլուծություններն անտին։ Նույն սրբությունը գոչուղեց եկեղեցվո ընդունելու այս նոր հավատացյալները մոտիկությամբ, գարեկցությամբ և քնքշությամբ։ Լևոն 14-րդ հատկապես շեշտեց մգրդութենեն ետ նորատարցներու հոգևոր կյանքը շարնակելու անհրաժեշտությունը, ընդգծելով, որ անոնք պետք է լիովին ընդունվին համայնքներու մեջ և ստանան ամբողջական կազմավորում։ Ան նաև կարևորեց Սուրբ Բադրակի Տերը, նշելով, որ անիգա Քրիստոսի զադիգի խորհուրդը գահայտնե և ինքնին հավատքի ճանապարհին մաս կգազմե։ Նույն սրբությունը Գատոեգե հավատքի թեկնածուներուն և նորատարցներուն ուղեց հստակ պատգամը. «Թուգալ ձեր գարկին, եղեք ավետարանի միսիոնարները այս ընկերության մեջ»։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ աղոթեց, որ Ֆրանսիայի եկեղեցին կարենագացնել գենտանի եկեղեցու ժողովուրդը և շնորեց իր առաքելական օրնությունը։
1: Խմեցեք Քրիստոսի խոցված սրտի աղբյուրեն և դարաձեցեք սիրո քաղաքագրթությունը։ Լևոն Բաբին Կարոզը, Փարիզի մեջ։ Ձեզ տեսնելով այստեղ հավաքված, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ժառանգորդները, Ֆրանսայի մեջ սրբազան, երկար և գեղեցիկ պատմությամբ, գսեմ ձեզի, թուգալ ձեր գարկին, խմեցեք այս աղբյուրեն, որ Հիսուսի խոցված սիրտն է։ Այո, դուք ծարավիեք Աստուծո, կյանքի, ճշմարտության, միության, խաղաղության, հաղորդության և երջանկության։ Ցգտեցեք վերակտնել բայձար հորիզոնը, գառուցել նորոգված ասկմը, սկսելով անոր արմատներեն, որոնք ոռոգված են հավատքով։ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքը միայն ձեզի համար մի բահեք, այլ թույլ տվեք, որ ան հորդի հագեցնելու և լեցնելու այն անձերը, որոնց կհանդիպիք։ Ձեզի գինա հույսը Դանիել Հոն, ուր կդիրեն վհատություն և հոգևոր չորությունը։ Այս խոսքերը Լևոն 14 սրբազանբաբին առանցքային խոսքերն է, զոր մաս կազմեցին անոր Փարիզի Պլաս դու լա Կոնկորդ հրաբարագին վրա մատուցած Սուրբ Պատրաստի ընտածքին արդասանած կարոզին, զոր նորին սրբությունը գետրոնացուց օրվան սուրբ կրային ընդերցումներուն վրա, եւ հատկապես Հովանեսի ավետարանին կահված խոսքերուն վրա, ուր Հիսուս սկսե. «Եթե մեկը ծարավի է, թող ինձ ձիգա, եւ թող խմե, ան որ ինձ ձիգա հավատա, Կիրքի խոսքերուն համաձայն, անոր ձոցեն պիտի հոսին, քեդեր» Գենսադու ճուրի ասկեմեկներով նորին սրբություն ընդգծեց, որ մարդուն խորակույն ծարավը նյութական չէ, այլ Աստուծո ճշմարտության, սիրո, իմաստի եւ հաղորդության հանդեպ փապակը, որուն համար ան հրավիրեց հավատացյալները իրենց ներքին դատարկությունը չփորձել լեցնելու մագերեսային հաճույքներով, այլ դիմելու Քրիստոսի, իբրև գենտանի ճուրի աղբյուր. Լևոն 14-ը նաև շեշտեց, որ Քրիստոսի հանդեպ հավատքը միայն անձնական հարստությունը պետք չէ լա. Հավատացյալները կոչված են իրենց ըստացած հույսը եւ սերը փոխանցելու ուրիշներուն, մանավանդ այնտեղ, ուր գդիրեն վհատությունը եւ հոգեվոր չորությունը։ Անդրադառնալով Ֆրանսայի քրիստոնեական հարուստ ճարակության, նորին սրբությունը հիշեց սուրբերը, նահատակները եւ բարերարները, որոնք իրենց կյանքով վկայեցին ավետարանը։ Կարոզի ավարդին նորին սրբություն շնորհակալություն հայտնեց բոլոր ընտանիքներուն իրենց ամենօրյա դժվարություններու մեջ ցուցաբերած արի դոգունության համար, ինչպես նաև երդասարտներուն, նորատարցներուն եւ քրիստոնեական ուղին ըսկսողներուն, որոնք իրենց խանդավառությամբ ներգայ եկեղեցին են։ Սուրբ Հոգին բարգեւը թող ձեզ դարձնե վկաներ, որոնք պատրաստ են իրենց շուրջը տարածելու սիրո քաղաքագրտությունը, ասավ Լևոն 14-ը, եւ հրավիրեց բոլորը դիմելու աստվածամոր բարեխոսության, որպեսզի Աստուծո ժողովրդի մեջ ծավալի գենտանի ճուրը եւ Ֆրանսայի տարածքին ծաղկին հավատքը, հույսը եւ սերը։
0: Լևոն 14-րդ քանեաբեդը Նոթերդամի մեջ գոչուղեց Ֆրանսայի եգեգեցվո վերածնունդին։ Ֆրանսա գդարած իր արակելական այցելության առաջին օրը 25 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ քանեաբեդը Փարիզի Նոթերդամ մայր դաջարի մեջ հանդիպեցավ Ֆրանսայի եպիսկոպոսներուն, կահանաներուն, սարգավակներուն, նվիրյալներուն եւ նորընտաներուն, գլխավորելով երեգոյան ժամերկությունը։ Արարողութենեն առաջ բաբա այցերեց նաև դաջարի մեջ գտնվող արևելքի քրիստոնյաներու մադուրը եւ ողջունեց արևելյան եգեղեցներու ներգայացուցիչները, որոնց շարքին Փարիզի հայգատողիգե եգեղեցվո առաջնորդ արիաբադիվ դեր եղյա եպիսկոպոս եղյանը։ Իր կարոզի մեջ քանաբեդ անդրադարձավ Նոթերդամի 2019-ի հրդեհին, ընդգծելով, որ դաջարը բարձ հուշարձանմը չէ, այլ ժողովրդի սիրտն ու մշակույթի մը կարևոր կետրոնը։ Անշեշտեց վերականգնման աշխատանքներում մասնակցած բոլոր գոմերուն ներդրումը եւ գոչուղեց եկեղեցվո ավետարանի ուրախությունը նոր երանտով ապրելու եւ փոխանցելու։ Լևոն 14-րդ նաեւ ընդգծեց, որ քրիստոնեական համայնքը բեկ չէ փակվի իր սահմաններուն մեջ, այլ լա դեպի դուրս ելող եւ հյուրընկալ եկեղեցի մը, բաց բոլորին, հատկապես հերավորներուն ու ձայրամասերուն գտնվողներուն։ Անգարևոր տեր վերաբահայց է նաև աշխարական հավատացյալներուն ձանոք կոչելով եկեղեցու գենտանի առաջաբահը առօրյա կյանքի մեջ։ Քանաբեդը հատկապես շեշտեց ձեսի և Սուրբ Հաղորդության գետրոնական տերը եկեղեցական կյանքի մեջ։ Անկահանաները և հովական ծառայության նվիրվածները հրավիրեց, որ սրբազան արարողությունները կդարվին արժանապատվությամբ և բայեջությամբ, որովհետև ձեսը ոչ միայն աղոթքի արդայդությունն է, այլ նաև Աստծո լույսի տակ պատմության և աշխարհի իրադարձությունները հասկանալու միջոց։ Իր վատկյամի ավարդին Լևոն 14-րդ հիշեցուց, որ որևէ գոչումի հիմքը դիրոջ հետ անձնական և մտերիմ հարաբերությունն է։ Ան Ֆրանսայի եկեղեցու հովիվները եւ գրոնավորները գոչուղեց լալու հույսի միության, հաշտության եւ եղբայրության վկաներ առանց վախնալու աբակային։ Այս մայր դաջարը վերածնա, որովհետեւ դու կարողանաք վերածնին անոր հետ առօրյայի առաքելության ու սրբության սրածքով, ասաց քանաբեդը, իր խոսքը ավարտելով Սուրբ Գույս Մարիամի հովանին անցնելով Ֆրանսայի եկեղեցու առաքելությունն ու բոլոր ներգաները։
1: Փարիզի Պլաս դու լա Կոնկորդ հրաբարագին վրա մատուցած Սուրբ Պատրաստի ավարտին սրբազան հայրը հրաժեշտ առնելով Փարիզեն ուղվեցավ ճամփորդության երկրորդ հանքրվան լուրդ քաղաք։ Ան մեկնեցավ Փարիզի Օրլի միջազգային օդակայանեն ժամը 17:45-ի ժամանակները ու 1 ժամ 40 վայրկյան դևող տրիչկեմի հետ կժամանե դարբ լուրդ պիրենե ուրգտիմավորվի դեղական իշխանություններու կողմէ։ Լուրդ քաղաքը վերին պիրենյաններու քաղաքն է, Ֆրանսայի հարավ արևմուտքը, որ տարածած է աշխարհի ամենակարևոր կաթողիկե ուխտադեղիներին մին 1858-ի դիրամոր հրաշապար երևումներն յետքը։ Քաղաքը ունի շատ հին պատմություն, որ գդարացվի հին քարետարեն մինչև մեր օրերը, և կրոնական ժառանգ ունենան տին լուրդը շրջապատված է նաև բնական կարևոր գեղեցկություններով, ինչպես Պիկ դու Միդի դե Բիգոր, Pont d'Espagne և Cirque de Gavarnie. Լուրդի ուխտագնացության վայրն է Մասաբիելի քարայրը, ուր 1858-ին, ինչպես նշեցինք, Բադանի Բերնադետ Սուբիրուն հաստատեց թե 18 անգամ տեսած է Սուրբ Կույս Մարիամը, փետրվար 11-ին, հուլիս 16-ը ինգած ժամանակաշրջանին։ 16-րդ երևումին ընթացքին 25 մարտ 1858-ին դիրուհին ներգայացավ որպես անարատղություն, հաստատելով եկեղեցվո կողմէ 1854-ին հրճակված վարդապետությունը։ Այսօր քարայրի մեջ կգտնվի անարատղության արձամը և աղբյուրմը, որ ըստ ավանդական պատմության Բերնադետը կդավ քեդինը փորելով։ Անոր ճուրերը ուխտավորներուն կողմէ կգործածվին որպես մակրակործման և մգրդության նորոգման նշամը։ Քարայրին վրա կառուցված է անարատղության տաճարը։ Բերնադետ Սուբիրուն հետագայիս իր կյանքը նվիրեց հիվանդներու սպասարգության, մտնելով Նևերի ողորմության քույրերու միապանության մեջ։ Ան մահացավ 1879-ին, ընդամենը 35 տարեկան հասակին։ Երաների հրճակվեցավ 1925-ին և սրբատացվեցավ Պիոս 11-րդի կողմէ 1933 թվականին։ Լուրդ ժամանում են յետքը սրբազան հայրը անմիջապես կուղվի լուրդի հայտնության քարայր, ուր կդիմավորվի լուրդի եպիսկոպոսին և սրբավայրի դնորենի կողմէ, ապա դեղի կունենա լուր աղոտքի պահմը Սուրբ Կույս Մարիամի արձանին առջև, որ մեր յետքը նորին սրբությունը կմոտենա և կտպչի ժայրին հուս քարայրի աղբյուրեն գմբե քաբատ մչուր և աշտանագի մեջ կզետեղե վարված մոմը, որ մեր յետք դիրամոր կուղե աղոտքը։ Հատկապես նշանակից պահմը պիտի ելա ոսկե վարդի հանցնումը, որում պիտի հաջորդեն հայրմերը և կահանայապետի օրնությունը։ Քարայրեն հերանալեն առաջ սրբազան հայրը պիտի ողջունե մենաստանի կահանաները, ապա պիտի փոխադրվի լուրդի առաջնորդարան, վերջալով Ֆրանսայի առաքելական ճամփորդության երկրորդ օրվա հայտակրին։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 26 դեմպեր 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան յուզեն ողջույն։ Այսօրվան մեր հայտակիրը ամբողջությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետի ֆրանսիա կատարած առաքելական ճամփորդության։

0: Փարիզեն լուրդ Լևոն 14 սրբազան բաբին Ֆրանսիայի Արաքելական ժամփորդության երկրորդ օրը։ Շաբաթ 26 սեպտեմբեր 2026-ը Լևոն 14-ի Ֆրանսա կատարած Արաքելական ժամփորդության երկրորդ օրն էր, որը սկսավ արաբոդյան ժամը 8:20-ից, երբ սրբազան հայրը ողջունել է երկ Փարիզի այցելության քանի մը բարեարներ ուղվեցավ Maison Bakita Getron, որ կգտնվի Ֆրանսայի մայրաքաղաքին 18-րդ arrondissement-ի մեջ։ Maison Bakita-ն ընկերային աջակցության եւ ընտելուսման գետրոն մնե եւ ծրագիր մնե, որ հովանավորված է Փարիզի arczepiskupusutyan կողմէ եւ նվիրված է գաղթականներու հյուրընկալութեան, գազմավորման եւ ներառման։ Գետրոնը անվանված է իբադիվ սրբուհի Ջուզեպինա Բախիտայի եւ բացված է 2021-ին ու կներկայացնի հանդիպման վայրը գաղթականներու, գամավորներու եւ քրիստոնյա համայնքներու միջեւ։ Գետրոնի մեջ արդասանած իր խոսքի մեջ սրբազան հայրը շեշտեց, որ այս գետրոնը կվգայե դարբեր ձակում ունեցող մարդիկ կրնան միասին ապրիլ արժանապատվությամբ և խաղաղությամբ։ Անաբահ հատուկ են ընդգծեց սրբուհի Ջուզեպինա Բախիտայի վգայությունը և կանանց կարևոր թերը սիրո քաղաքագրթության գարուցման մեջ։ Լևոն 14-ը ապահ գոչուղեց տեսնելու և արժևորելու այն անձերը, որոնք հաճախ անդեսված են հասարակության կողմէ, հիշեցնելով, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի անսահման արժանապատվություն։ Քահանայապետը շեշտեց, որ հանդիպումը միշտ փոխադարձ նվերմն է, ոչ ոք այնքան աղքատ է, որ դալիք չունենա, և ոչ ոք այնքան հարուստ, որը ստանալիք չունենա, նշեց միջայելոց նորին սրբությունը։ Խոսքի ավարտին սրբազան հայրը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր գամավորներուն և անոնց, որոնք իրենց ծառայությամբ կաշխատին եղբայրական ընդունելության, գրթության և երկխոսության զարգացման համար, գոչուղելով շարնագելու մարդ կայնացնել աշխարը։ Բախիտա գետրոնի այցելու տեղանյակը սրբազան հայրը փոխադրվեցավ 1885-ին հիմնված Ինստիտուտ Կաթոլիկ դե Պարի հաստատություն, ուր հանդիպեցավ նահանգային սյունոտոսական ժողովի անդամներուն, երեխաներուն և նորատարցներուն հետ։ Իսկ կեսօրենյակը սրբազան քահանայապետը փոխադրվեցավ Պլաս դե լա Կոնկորդ հրաբարակ, ուր մատուցեց Սուրբ Պատարագը։ Պլաս դե լա Կոնկորդը Փարիզի ամենամեծ և ամենաբեհաշուկ հրաբարակներեն մին է։ Նախագծված է 1755-ին Անժ Ժակ Գաբրիելի կողմէ, սկսնավես կգոչվեր Պլաս Լուի Կատորս, գետրոնը կգտնվի լուքսորեն պերված հին եգիպտական գոտոմը, որ Ֆրանսայի նվիրված է 1830-ին։ Պլաս դե լա Կոնկորդը ողբերգական թեր ունեցած է նաև ֆրանսական հեղափոխության ադեն, հոս տեղադրված է գիոտինը, գլխատման գործիքը, որ պատճառ դարձած էր ավելի քան 1000 հոգի մահվան, որոնց չարքին Լուի 16-րդը և Մարի Անտուանետը։ Ահաբեկչության շրջանեն ետք ան ստացավ իր ներկա անունը, որպես խաղաղության և ներդաշնակության հույսի խորհրդանիշը։ Իսկ երեկ երեկոյան նորին սրբությունը Փարիզի Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտի մեջ 80,000 երիտասարդներու մասնակցությամբ գլխավորեց աղոտկի հսկումը, որուն ավարտին իր արդասանած խոսքի մեջ գոչ ուղեց անոնց ապրելու Քրիստոսի հետ խոր հարաբերությամբ և ըլլալու ավետարանի բգաները։ Քահանայապետը շեշտեց, որ իսկական ազատության աղբյուրը կգտնվի Հիսուսի հետ հարաբերության մեջ։ Ան երիտասարդները հրավիրեց հերու մնալու, հբարդուտենեն, սնապարուտենեն, բռնուտենեն և ժլադուտենեն, որոնք կվնասեն մարդկային հարաբերությունները և գրնան մարդը ցկել ներքին թադարկության և առանձնության մեջ։ Մեկնելով Սուրբ Պողոս Արաքյալի «խրադեն, խուսափե, ցկտե, մարդն չէ», Լևոն 14-ը ընդգծեց, որ քրիստոնյական կյանքը սրբության ճանապարհն է։ Բավարար չէ միայն չարեն խուսապիլը, անհրաժեշտ է նաև գործնականորեն ընդրել Փարին արդարությամբ, հավատքով, սիրով, համբերությամբ և հեզությամբ։ Բաբը հիշեցուցաբա, որ քրիստոնյական պայքարը բռնության կամ ուրիշներու դեմ գրիվմը չէ, այլ հավատքի պայքար, ավետարանին համացայն ապրելու համար։ Մեր միակ զենքը անցնվեր սերն է, հաստատեց իմիջը այլոց ան։ Խոսքի ավարտին Լևոն 14-ը երիտասարդները հրավիրեց նայելու Քրիստոսի խաչին և անոր պատմուջանին, որպես Հիսուսի չարչարանքին և բրգագործության նշանները։ Ան գոչ ուղեց բոլոր երիտասարդներուն ըլլալու ավետարանի լուսավոր վգաները, այսինքն այն Փարի լուրին վգաները, որ նույն ինքն Քրիստոսն է, մարդկության փրկիչը։
1: Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը Փարիզի երիտասարդներու հետ։ Ֆրանսիայի մեջ իր առաքելական այցելության առաջին օրը 22 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ Փարիզի Ստադ դե Ֆրանսի մեջ մասնակցեցավ երիտասարդներու աղոթքի հսկումին։ Հանդիպման ընթացքում քահանաբեդը զրուցեց երիտասարդներուն հետ եւ պատասխանեց ամոնց հարցումներուն, անդրադառնալով հավատքի վկայության, ծառայության, գոչումի զանազանման, խաղության եւ երիտասարդներու առջեւ ծառացող դժվարություններուն։ Երդասարտներուն ուղված իր պատգամի մեջ Լևոն 14-րդ վկայագոչեց Սուրբ Պողոսի խոսքը. «Ինձի համար կյանքը Քրիստոս է», ընդգծելով, որ այս արդայդությունը առաքյալի ամբողջ կյանքի ամփոփումն է։ Կանաբեդը շեշտեց, որ Աստված հերու չէ մարդեն, այլ գանտիբի անոր գիգանչե, ներքնաբես գփոխագերբե եւ աշխարհ գղրգե։ Անդրադառնալով Քրիստոսի մասի վկայության, բաբը ընդգծեց, որ ավետարանը պետք է հայտարարել կացությամբ եւ հարգանքով։ Ըստ անոր քրիստոնեական բգայությունը չի գնար վերածվիր բարդատրանքի կամ հագամարդության, որովհետև Քրիստոսի հետ հանդիպումը գտնա երկխոսության եւ գպատրաստի խաղության։ Լևոն 14-րդ կարևորեց նաեւ դարբեր գնոնական ավանդություններով պատկանող մարդոց միջև երկխոսությունն ու եղբայրությունը։ Խոսելով երիտասարդներու մտահոգություններու մասին, քահանաբեդը ընդդարձավ աբակայի անորոշության, հարաբերություններու փխրնության, դնդեսական եւ միջազգային իրավիճակներու նկատմամբ դակնաբին, ինչպես նաեւ գլիմայական փոփոխություններուն, ան երիտասարդները հրավիրեց սիրտը բացահայելու ընկերներու դարաբանքներուն դիմաց։ Անդրադառնալով գոչումի զանազանման, բաբը երիտասարդները հրավիրեց աղոթքի եւ ծառայության միջոցով բնդրելու Աստծո գամքը։ Հատկապես դիմեց կանայության եւ նվիրյալ յանքի գոչում սկացող երիտասարդներուն, եկեղեցին Ֆրանսայի մեջ ծեր մեծ գարիկ ունի, անձեզի համար գաղոթե, ձեզի կսպասե, եւ ավերծուց կացություն ունեցեք, վստահեցեք Հիսուսին։ Լևոն 14-րդ բաբը այցելեց Փարիզի Գատոյգե համալսարան։ Ֆրանսայի մեջ իր առաքելական այցելության երկրորդ օրը Լևոն 14-րդ բաբը այցելեց Փարիզի Գատոյգե համալսարան, ուր հանդիպում ունեցավ դարաձաշրջանային սինոդոսական ժողովի անդամներուն, Գատոյգե հավատքի թեկնածուներուն եւ նորատարցներուն հետ։ Իր խոսքի մեջ բաբը անդրադարձավ Ֆրանսիայի եկեղեցու ներգա հովական մարդարավերներուն եւ հատկապես ընդգծեց նոր հավատացյալներու ընդունելության, ուղեկցության եւ եկեղեցական համայնքներու մեջ անոնց լիագադար ներկրավման առաջեշտությունը։ Նույն Սերբուտյան նշեց, որ Ֆրանսայի աշխարհի գացած հասարակության մեջ բազմատիվ մարդիկ դարձյալ գմոդենան հավատքին, իսկ մեծ թիվով ճապահասներ գխնդրեն քրիստոնեական սկզբնավորության խորհուրդները։ Այս իրողությունը ըստ բաբին Աստծո շնորհքի ներգործության շոշափելի նշանն է, որ գանցնի վիճակագրական ու ընկերապանական վերլուծություններն անտին։ Նույն Սերբությունը գոչ ուղեց եկեղեցվո ընդունելու այս նոր հավատացյալները մոդիգությամբ, գարեկցությամբ և կնկշությամբ։ Լևոն 14-րդ հատկապես շեշտեց մգրդութենենի հետ նորատարցներու հոգևոր կյանքը շարնակելու անհրաժեշտությունը, ընդգծելով, որ անոնք պետք է լիովին ընդունվին համայնքներու մեջ և ստանան ամբողջական կազմավորում։ Ան նաև կարևորեց Սուրբ Բադրակի Տերը, նշելով, որ անիգա Քրիստոսի զադիգի խորհուրդը գահայտնե և ինքնին հավատքի ճանապարհին մաս կգազմե։ Նույն Սերբությունը Գատոյգե հավատքի թեկնածուներուն և նորատարցներուն ուղեց հստակ պատգամը. «Դուք գալ ձեր գարկին, եղեք ավետարանի միսիոնարները այս ընկերության մեջ»։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ աղոթեց, որ Ֆրանսիա եկեղեցին կարենագացնել Գենտանի եկեղեցու ժողովուրդը եւ շնորեց իր առաքելական օրնությունը։
0: Խմեցեք Քրիստոսի խոցված սրտի աղբյուրեն եւ դարաձեցեք սիրո քաղաքագրտությունը։ Լևոն Բաբին Կարոզը, Փարիզի մեջ։ Ձեզ դեսնելով այստեղ հավաքված սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ժառանգորդները Ֆրանսայի մեջ սրբազան երկար եւ գեղեցիկ պատմությամբ, գսեմ ձեզի՝ դուք ալ ձեր գարկին խմեցեք այս աղբյուրեն, որ Հիսուսի խոցված սիրտն է։ Այո, դուք ծարավի եք Աստուծո, կյանքի, ճշմարտության, միության, խաղաղության, հաղորդության եւ երջանկության։ Ցկտեցեք վերակտնել բայձար հորիզոնը, գառուցել նորոգված ասկմը, սկսելով անոր արմատներեն, որոնք որոգված են հավատքով։ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքը միայն ձեզի համար մի բահեք, այլ թույլ տվեք, որ ան հորթի հագեցնելու եւ լեցնելու այն անձերը, որոնց կհանդիպիք։ Ձեզի գինա հույսը Դանիլհոն, ուր գդիրեն վհադություն եւ հոգեոր չորությունը։ Այս խոսքերը Լևոն 14 սրբազան բաբին առանցքային խոսքերն է, զոր մաս կազմեցին անոր Փարիզի Պլաս դու լա Կոնկորդ հրապարակին վրա մատուցած Սուրբ Պատրաստի ընթացքին արդասանած կարոզին, զոր նորին սրբությունը գետրոնացուց օրվան Սուրբ Կրային ընթերցումներուն վրա եւ հատկապես Հովանեսի Ավետարանին կահված խոսքերուն վրա, ուր Հիսուս սկսե. Եթե մեկը ծարավի է, թող ինձի գա եւ թող խմե, ան որ ինձի գհավադա, Կիրքի խոսքերուն համաձայն, անոր ձոցեն պիտի հոսին քեդեր Գենսադո ճուրի։ Ասկե մեկներով նորին սրբություն ընդգծեց, որ մարդուն խորակույն ծարավը նյութական չէ, այլ Աստուծո ճշմարտության, սիրո, իմաստի եւ հաղորդության հանդեպ փապակը, որուն համար ան հրավիրեց հավատացյալները իրենց ներքին թադարգությունը չփորձել լեցնելու մագերեսային հաճույքներով, այլ դիմելու Քրիստոսի, իբրև Գենտանի ճուրի աղբյուր։ Լևոն 14-ը նաև շեշտեց, որ Քրիստոսի հանդեպ հավատքը միայն անձնական հարստությունը պետք չէ լա։ Հավատացյալները կոչված են իրենց ըստացած հույսը եւ սերը փոխանցելու ուրիշներուն, մանավանդ այնտեղ, ուր գդիրեն վհատությունը եւ հոգեվոր չորությունը։ Անդրադառնալով Ֆրանսայի քրիստոնեական հարուստ ճարակության, նորին սրբությունը հիշեց սուրբերը, նահատակները եւ բարերարները, որոնք իրենց կյանքով վկայեցին Ավետարանը։ Կարոզի ավարդին նորին սրբություն շնորհակալություն հայտնեց բոլոր ընտանիքներուն իրենց ամենօրյա դժվարություններու մեջ ցուցաբերած արի դոգունության համար, ինչպես նաև երդասարտներուն, նորատարցներուն եւ քրիստոնեական ուղին ըսկսողներուն, որոնք իրենց խանդավառությամբ ներգա եկեղեցին են։ Սուրբ Հոգին բարգեւը թող ձեզ դարձնե վկաներ, որոնք պատրաստ են իրենց շուրջը տարածելու սիրո քաղաքագրտությունը, ասավ Լևոն 14-ը, եւ հրավիրեց բոլորը դիմելու Աստվածամոր բարեխոսության, որպեսի Աստուծո ժողովրդի մեջ ծավալի Գենտանի ճուրը եւ Ֆրանսայի տարածքին ծաղկին հավատքը, հույսը եւ սերը։
1: Լևոն 14-րդ քանեաբեդը Նոթերդամի մեջ գոչ ուղեց Ֆրանսայի եկեղեցու վերածնունդին։ Ֆրանսա գդարած իր առաքելական այցելության առաջին օրը 25 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ քանեաբեդը Փարիզի Նոթերդամ մայր դաջարի մեջ հանդիպեցավ Ֆրանսայի եպիսկոպոսներուն, կանաներուն, սարգավակներուն, նվիրյալներուն եւ նորընտաներուն, գլխավորելով երեգոյան ժամերկությունը։ Արարողութենեն առաջ բաբա այցերեց նաև դաջարի մեջ գտնվող արևելքի քրիստոնյաներու մադուրը եւ ողջունեց արևելյան եկեղեցներու ներգայացուցիչները, որոնց շարքին Փարիզի հայգատողի եկեղեցու առաջնորդ արիաբադիվ դեր եղյա եպիսկոպոս եղյանը։ Իր կարոզի մեջ քանաբեդ անդրադարձավ Նոթերդամի 2019-ի հրդեհին, ընդգծելով, որ դաջարը բարձ հուշարձանը չէ, այլ ժողովրդի սիրտն ու մշակույթի կարևոր կետրոնը։ Անշեշտեց վերականգնման աշխատանքներում մասնակցած բոլոր գոմերուն ներդրումը եւ գոչ ուղեց եկեղեցու Ավետարանի ուրախությունը նոր երանտով ապրելու եւ փոխանցելու։ Լևոն 14-րդ նաեւ ընդգծեց, որ քրիստոնեական համայնքը բեկ չէ փակվի իր սահմաններում մեջ, այլ լա դեպի դուրս ելող եւ հյուրընկալ եկեղեցիմը, բաց բոլորին, հատկապես հերավորներուն ու ձայրամասերուն գտնվողներուն։ Անգարևոր դեր վերաբահեց նաև աշխարական հավատացյալներուն զանոք կոչելով եկեղեցու Գենտանի առաջաբահը Արորիա Գյանքի մեջ։ Քանաբեդը հատկապես շեշտեց ձեսի և Սուրբ Հաղորդության գետրոնական դերը եկեղեցական Գյանքի մեջ։ Անկահանաները և հովական ծառայության նվիրվածները հրավիրեց, որ սրբազան արարողությունները կդարվին արժանապատվությամբ և բայերջությամբ, որովհետև ձեսը ոչ միայն աղոթքի արդայդությունն է, այլ նաև Աստծո լույսի տակ պատմության և աշխարհի իրադարձությունները հասկանալու միջոց։ Իր վատկամյա վարդին Լևոն 14-րդ հիշեցուց, որ որևէ գոչումի հիմքը դիրոջ հետ անձնական և մտերիմ հարաբերությունն է։ Ան Ֆրանսիայի եկեղեցու հովիվները և գրոնավորները գոչ ուղեց ըլլալու հույսի միության, հաշտության և եղբայրության վկաներ առանց վախնալու աբակային։ Այս մայր դաջարը վերածնա, որովհետև դուք կարողանաք վերածնին անոր հետ Արորիայի առաքելության ու սրբության սրածքով, ասավ քանաբեդը, իր խոսքը ավարտելով Սուրբ Գույս Մարիամի հովանին անցնելով Ֆրանսիայի եկեղեցու առաքելությունն ու բոլոր ներկաները։
0: Փարիզի Պլաս դու լա Կոնկորդ հրապարակին վրա մատուցած Սուրբ Պատրաստի ավարտին սրբազան հայրը հրաժեշտ առնելով Փարիզեն ուղվեցավ ճամփորդության երկրորդ հանքրվան լուրդ քաղաք։ Ան մեկնեցավ Փարիզի Օրլի միջազգային օդակայանեն ժամը 17:45-ի ժամանակները ու 1 ժամ 40 վայրկյան դևող տրիչկեմի հետ կժամանե դարբ լուրդ Պիրենե ուր գտիմավորվի դեղական իշխանություններու կողմէ։ Լուրդ քաղաքը վերին Պիրենյաններու քաղաքն է, Ֆրանսայի հարավ արևմուտքը, որ տարածած է աշխարհի ամենակարևոր կաթողիկե ուխտադեղիներին մին 1858-ի դիրամոր հրաշապար երևումներն յետքը։ Քաղաքը ունի շատ հին պատմություն, որ գդարացվի հին կարետարեն մինչև մեր օրերը, և կրոնական ժառանգության անտին լուրդը շրջապատված է նաև բնական կարևոր գեղեցկություններով, ինչպես Պիկ դյու Միդի դը Բիգոր, Pont d'Espagne և Cirque de Gavarnie. Լուրդի ուխտագնացության վայրն է Մասաբիելի քարայրը, ուր 1858-ին, ինչպես նշեցինք, Բադանի Բերնադետ Սուբիրուն հաստատեց թե 18 անգամ տեսած է Սուրբ Գույս Մարիամը, փետրվար 11-ին, հուլիս 16-ը ինգած ժամանակաշրջանին։ 16-րդ երևումին ընթացքին 25 մարտ 1858-ին դիրուհին ներգայացավ որպես անարատղություն, հաստատելով եկեղեցվո կողմէ 1854-ին հրճակված վարդապետությունը։ Այսօր քարայրի մեջ կգտնվի անարատղության արձամը և աղբյուրը, որ ըստ ավանդական պատմության Բերնադետը կդավ քեդինը փորելով։ Անոր ճյուրերը ուխտավորներուն կողմէ կգործածվին որպես մակրակործման և մգրդության նորոգման նշամը։ Քարայրին վրա կառուցված է անարատղության տաճարը։ Բերնադետ Սուբիրուն հետագայիս իր կյանքը նվիրեց հիվանդներու սպասարկության, մտնելով Նևերի ողորմության քույրերու միապանության մեջ։ Ան մահացավ 1879-ին, ընդամենը 35 տարեկան հասակին։ Երաների հրճակվեցավ 1925-ին և սրբ պատասխանեցավ Պիոս 11-րդի կողմէ 1933 թվականին։ Լուրդ ժամանում են յետքը սրբազան հայրը անմիջապես կուղվի լուրդի հայտնության քարայր, ուր կդիմավորվի լուրդի եպիսկոպոսին և սրբավայրի դնորենի կողմէ, ապա դեղի կունենա լուր աղոտկի պահմը Սուրբ Գույս Մարիամի արձանին առջև, որ մեր յետքը նորին սրբությունը կմոտենա և կտպչի ժայրին հուս քարայրի աղբյուրեն գմբե կավատ մջուր և աշտանագի մեջ կզետեղե վարված մոմը, որ մեր յետք դիրամոր կուղե աղոտքը։ Հատկապես նշանակից պահմը պիտի ելա ոսկե վարդի հանցնումը, որում պիտի հաջորդեն հայրմերը և կահանայապետի օրհնությունը։ Քարայրեն հերանալեն առաջ սրբազան հայրը պիտի ողջունե մենաստանի կահանաները, ապա պիտի փոխադրվի լուրդի առաջնորդարան, վերջդարով Ֆրանսայի առաքելական ճամփորդության երկրորդ օրվա հայտակրին։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչվածն ազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ «Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի»։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ներե մեր կործած

0: ու ձերքերը բարձրացնելով օրտնեց սանոնք։ Եվ մինչ գործներ, մեկնեցավ անոնցմե ու երգինք վերացավ։ Անոնք երգրբակություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ։ Միշտ դաջարն էին, գքով էին ու գործնեին Զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ արաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ արաքյալներուն վրա։ Երբ բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ

0: Երբ երգինքեն հնչին մը եկավ Սաստիկովի նման եւ լեցուցտունը ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գփաժնվեին եւ գահանգչեին անոնց սյուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով եւ սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով եւ մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, եւ ան երախայրիկն է ննջեցյալ ներուն։ Քանի որ մահը եկավ, մարդումը միջոցավ։ Մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալ ներուն։ Արտարև, ինչպես որ Աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև երկնքի և երգրի թագուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդուդ ենեն։ մեծ նշան մը երևցավ երկինքի մեջ, գին մը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը և կլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստխերով, հղի էր, գհե ձեր երգունքի ցավերուն մեջ և մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ յոթը կլուխներ և դասը եղջյուրներ, և յուրականչյուր կլուխին վրա խույր մը։ Անոր ոչը իր ետևենգը կաշեր երգինքի աստխերուն մեկ երրորդ մասը, և երգրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանքնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, և գբադրաստվեր պզգտել անոր զավագը, հազիվ ձներ, գինը ձնավ արու զավակմը, որ բիդի հովվե ասկերը երգատյա կավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անունքո, եգեսցե արքայությունքո, եղիցին գամքքո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ Օրդվո եւ Օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Միչնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո պարքը և երջանգությունը։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր պարեխոսը, մեզի թարցուր կու պարեկուտ աչկերըդ, և ծույց դուր մեզի կու որովայնիտ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով պարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, պարեխոս է մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրդնյալ Սուրբ Գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ievinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 27 սեպտեմբեր 2026, հարկերի ունգընտիրներ, Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկանի ուզայն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդում ևս կհատկացնենք Լևոն 14-րդ սրբազանբաբին, ֆրանսագադարած առաքելական ճամփորդության, անդրադառնալով անոր 3-րդ օրվա գործունեություններուն։

0: Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին, ֆրանսագադարած Ժան Պորտուտյան, երրորդ օրվա հայդակիրը, լուրդը, հավատքի եւ դարաբանքի սիրտ։ Գիրագի 27 սեպտեմբերը Լևոն 14-ի համար ֆրանսագադարած Ժան Պորտուտյան գետրոնական բահերեն Միներ, սրբազան հայրը, որ երեք Փարիզեն լուրդ փոխադրվեցավ Ֆրանսայի հարավը գտնվող այս քաղաք սրբավայրի մեջ, նա հանդիպեցավ ֆրանսացի եպիսկոպոսներուն հետ, ապա սուրբ պատարագ մատուցեց սրբավայրի Պրերի տարածքին, մինչ կեսօրեն ետքը այցելեց Ակյոյ Նոտրդամ հիվանդները, առանձնապար հանդիպերով նաև չարաշահումներու զոհ դարձած քանի մանցերուն հետ, ապա օրը պագեց վարդարանի ջերմերանտական աղոթքով և ճահերով կատարված ավանդական թափորով։ Սրբազան քահանայապետը օրը սկսավ արավոտյան ժամը 8:50-ի ժամանակները փոխադրվելով լուրդի դիրամոր սրբավայր, ուր նախատեսված էր անոր օրվան առաջին հանդիպումը Ֆրանսայի եպիսկոպոսաց համահավաք դասի անդամներուն հետ։ Այնտեղ ժամանելուն սրբազան հայրը դիմավորվեցավ եպիսկոպոսաց համահավաք դասի նախագահ կարդինալ Ժան-Մարկ Ավելինի գողմե, ապա միասնապար մուտք գործեցին սրբավայր և կարդինալ Ավելինի արդասանած ողջույնի խոսքեն ետքը Լևոն Բաբը իր պատգամը փոխանցեց եպիսկոպոսներուն։
1: Իր խոսքին սկիզբը քահանայապետը անդրադարձավ լուրդի հոգևոր նշանակության, ընդգծելով, որ Ֆրանսիայի եկեղեցու եպիսկոպոսները իրենց ժողովները հոն կմարելով հստակորեն հայտնեն իրենց փապակը Ֆրանսիայի եկեղեցին Սուրբ Գույս Մարիամի մայրական բաշխմանության հանձնելու։ Լևոն 14-ի հիշեց Ֆրանսիայի և Սուրբ Գույս Մարիամի միջև տարերու ընթացքին ձևավորված առանձնահատուկ հոգևոր գաբը, ընդգծեց, որ ածվածածնի անդեպ պաշտամունքը Ֆրանսիայի մեջ այնքան խոր արմատներ ունեցած է, որ երկիրը վաղ ժամանակներեն գոչված է Մարիամի թագավորություն։ Բաբը անդրադարձավ ֆրանսական ժողովրդի Մարիամի անդեպ ունեցած վստահության և քնքշության երկար ճանապարհին, որ արդարադրված է բազմաթիվ ուխտավայրերով, դաջարներով, ուխտակնացություններով և աղոթներով։ Այս ժառանգությունը սպաբին գվգայի Աստծո ժողովրդին գենտանի հավատքի մասին։ Իր խոսքի մեջ Լևոն 14-րդ անդրադարձավ Ֆրանսիայի եկեղեցու պատմական տերին, անզայն բնորոշեց որպես հարուստ, չափազանց հարուստ պատմությունը, որուն անդրադարձը կարևոր է ոչ միայն եկեղեցական համայնքներու, այլև երկրի ապագայի գարուցման համար։ Անդրադառնալով Ֆրանսիայի աշխարհագիտության յուրահատուկ համատեքստին, նույն սրբությունը ընդգծեց, որ եկեղեցու առաքելությունը պետք չէ սահմանապակվի կամ խոչընդոտվի, սկոն եղեք պաշտպանելու եկեղեցու ավետարանի ազատությունն ու իրավունքը, սավ ան, ընդգծելով նաև հանրային գերբով պաշտամունք կատարելու և մարդը ճշմարիտ ազատության մեջ գրտելու կարևորությունը։ Բաբը բարձր կնահատեց այն հոգևոր, մշակութային և միջնորոգական ժառանգությունը, որ Ֆրանսիայի եկեղեցին ստացած է տարերու ընթացքին, անիշեց սրբության շարունակական վկայությունը, հավատքի ներշնչմամբ զարգացած արվեստները, քրագանությունն ու գիտությունները, մարդկային անցյալ նկատմամբ խորացող գիտակցությունը և աշխարհի տարբեր ծայրեր հասած միջնորոգական շարժումը։ Լևոն 14-րդ իր հատուկ ուշադրություն ուղեց երիտասարդներուն, որոնք ըստ իրեն մեծ ցկտումներ ունին և ապակեան դեպ մտահոգ կլալով հանդերձ պատրաստ են քացությամբ և արդարացնությամբ նվիրվելու ամեն գեղեցիկ դժմարիտ և բարի բանի։ Ֆրանսիայի մեջ նոր միսիոնական խատմը զարգացնելու առընչությամբ Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ հիմնական ծրագիրը բարձ և մշտական է՝ ջանցնել և սիրել Հիսուս Քրիստոսը բավերական գերբով, գիրքով, դարձյալ ու դարձյալ։ Բաբը չշրջանցեց նաև անչափահասներու դեմ հոգևորականներու կողմէ գործված ճարաշահումներու ցավալի հարցը, անգնահատեց Ֆրանսիայի եպիսկոպոսաց ժողովին ներկայացած գայլերը ճշմարտության, որոնման, արդարության, ներումի հադուցման և գանխարգինման մշակույթի հաստատման ուղղությամբ։
0: Ֆրանսիայի եպիսկոպոսներուն հետ ունեցած հանդիպումեն ետքը սրբազան քահանայապետը փոխադրվեցավ լուրդի սրբավայրի Պրերի գոչված տարածք և պապական Փացօթյա սպիտակ ինքնաշարժով շրջանը կատարելեն ետք տարածքին, նույն վայրի մեջ մատուցեց սուրբ պատարագը։ Ցիսագադարությունը ունեցավ միջազգային բնույթ, ինչպես միջազգային է ուխտավորներու համայնքը, որ ամեն տարի կհասնի լուրդ։ Առաջին ընթերցումը կհավաց Եզեկիել Մարգարեի կրկեն, արդասանվեցավ իտալերենով, Սամոսը ֆրանսերենով, իսկ երկրորդ ընթերցումը Սուպոսի Փիլիպեցիներուն ուղված նամակեն սպաներենով, մինչ ավետարանը կհավաց Մատթեոսեն, արդասանվեցավ միշտ ֆրանսերենով։ Բադարակի ավարդին նորին սրբությունը նույն վայրեն արդասանեց հրեշտակյան Մարեմյան աղոտկը։
2: Ինչ ուրախություն է միասին լալ, մեկ սիրտ, մեկ ընտանիք, թող որ այս ուխտագնացությունը բորբոք է հավատքի կրակը ձեր տուներու և ծուխերու մեջ։ Լևոն 14-րդ պապը այս բարերով սկսավ Լուրդի սրբավայրի մեջ Սուրբ Պատարագի ընթացքին իր քարոզը, դիմելով Ֆրանսիայի տարբեր ծայրերեն ժամանած հազարավոր ուխտավորներուն, հիվանդներուն, շատերը սայլակներով և հենակներով։ Սրբազան հոր քարոզին առանցքը կազմեց Լուրդի տիրամոր կոչը Սուրբ Բերնադետի միջոցով իր հայտնություններու ատեն ուղված ներքին փոփոխության և դարձի գալու հետևյալ բարերով. «Ապաշխարություն, ապաշխարություն, ապաշխարություն»։ Աղոթեցեք Աստուծո մեղավորներուն համար։ Այս պատգամը Լևոն Պապը միաժամանակ քնքուշ և հրատապ բնութագրեց և նշեց, որ ավետարանին մեջ Հիսուս ճշմարտության և խոր տրտմության հայացք մկուղ է փակ սիրտերուն, դուք նույնիսկ չզղջացիք։ Աստված չուզեր մարդուն կորուստը, այլ կփափագի, որ ան հեռանա սխալ ճամփաներեն և ընտրեկյանքի ճանապարհը։ Եթե արդարը հեռանա իր արդարութենեն և չարիք գործե և անոր պատճառավ մեռնի, ան կմեռնի ճիշտ իր գործած չարիքին համար։ Իսկ եթե դարձի գա, եթե խորհած ու հեռացածը իր գործած բոլոր մեղքերեն, ան անշուշտ պիտի ապրի և պիտի չմեռնի, հարեց նորին սրբությունը, հոգևոր զարթոնքը կամ կյանքը փոխելու որոշումը ստայդմ բացարձակ հրատապությունը և չի կրնար վաղվան ձգվիլ։ Հիսուս ինքն ալ կտրուկ լեզուկը գործած է, երբ ապաշխարության կոչ կնե։ Եթե չապաշխարեք, ամենքը տալ նույնպես պիտի կորսվիք, միևնույն ժամանակ սակայն, ան երկրավոր կյանքի, այսինքն անցողիկ ու հարաբերական երջանկության հորիզոնը կընդլայնե դեպի հավիտենական կյանքի հորիզոնը, ավելցուց

0: ձեռքով, ինչպես կրնան մեր սիրտերը չհուզվիլ, տեսնելով հետս հետ ավելի տարածվող հակամարտությունները, որոնք կգործանեն այնքան անմեղ կյանքեր։ Մեր դարաշրջանը հարվածող չարիքը կբխի մարդու սրտեն, Աստված պատասխանատու չէ անոր։ Ուրեմն, մարդոց սիրտերն են, որ պետք է փոխվին, սկսելով մեր սեփական սիրտեն։ Լուրտի սրբավայրը քրիստոնեական հույսի պատվարմն է, ուր ոչ մեկ տկարություն կմերժվի։ Ավելին, հիվանդները իրենց տառապանքները միացնելով Քրիստոսի չարչարանքներուն բացառիկ առաքելություն ունին, անոնք կդառնան եկեղեցվոս սիրտը և կմասնակցին աշխարհի փրկագործության։ Նշեց Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը, ավարտելով իր քարոզը։
1: Պատարակի ավարտին Լևոն 14-ը նույն վայրեն արդասանեց հրեշտակյար Մարեմյան աղոտքը և աղոտքին առաջ ուզեց ուղել զորեղ գոչմը։ Այստեղ Սուրբ Գույսը հայտնվեցավ Սուրբ Մերդանդետին, ձեռք ունենալով վարդարանը, և գարձեց առաջնորդեց անոր աղոտքը։ Այս պատճառով այսօր գոչ կնեմ բոլոր հավատացյալներուն և քրիստոնյա համայնքներուն հարաճիկա հոկտեմբեր ամսվա ընթացքին աղոտելու Սուրբ Վարդարանը, այն մասնավոր մաղթանքով, որ տատրին պատերազմները և խաղաղություն հաստատվի հագամարդող ժողովուրդներու միջև, վսավ սրբազան հայրը, հրավիրելով այս աղոտքին ընկերացնել աբաշխարության և ողորմության գործնական արարքներ, ինչպես նաև հանցնարու լալ խտանելու երկխոսությունը և հաշտությունը։ Լուրդի սրբավայրը աղոտքի և հույսի վայրը։ Լուրդի սրբավայրը կտարածվի 55 հեկտարի վրա և կներառե Բաշտամոնքի 22 վայրեր, անիկա քրիստոնեության ուխտակնացության մեծակույն վայրերեն մինը, ուր ավելի քան 140 երկիրները միլիոնավոր մարդիկ ամեն տարի կժամանեն։ Սրբավայրին պատմությունը կապված է 1858-ին Բերնադետ Սուբիրուի Սուրբ Գույս Մարիամի հայտնություններուն հետ։ Լուրդը վարմն է, ուր հոգևոր չապանիշը գհյուսվի մարդկայինին հետ, ասիգա հատկապես ագնարու է հիմանդներուն նկատմամբ ծուցաբերված ուշադրության մեջ, որոնք ավելի քան թարեմիի վեր գհասնին քաղաք, գամավորներու, գրոնավորներու և առողջաբահական գործիչներու ընկերակցությամբ։ Սրբավայրի յանքի գետրոնն է երևումներու կարայրը, անոր դիմաց կգտնվի Մարկակեդինը, ուր ընդհանրապես տեղի ունենան բացօթյա մեծ արարողությունները, որոնց չարքին պատարագներ և հիվանդներուն նվիրված խաչի ճանապարհը։ 1955-ին օծվեցավ երկրպագության մադուրը հատկացված Սուրբ Հաղորդության երկրպագության, իսկ 2002-ին բացումը կատարվեցավ ջուրերու ճանապարհին, որ 9 աղբյուրները և քրիստոնեական ավանդության մեջ ջուրի նշանակությունը բացադրող ծուցանակները կազմված ուղիմն է։ Լուրդը ծանոթ է նաև դարիներու ընթացքին արձանագրված բժշկություններու բազմաթիվ վկայություններով։ Արդարև երևումներեն իվեր ներկայացված են 7000-ը ավելի թղթաձրարներ, մինչ եկեղեցին, որպես հրաշք ճանցած է 72 պարականեր։ Սրբավայրի առօրյա կյանքը կազմված է արարողություններով և աղոտքի պահերով, ինչպես նաև 2 ավանդական թափորներով՝ հաղորդության թափորը և աստվածամոր թափորը, որ ծանոթ է իբրև ջահերով թափոր։ Վերջինս կհիշադակե 1858-ի փետրվարի 18-ին երրորդ երևումը, երբ քանի մանցեր ճահերով ընկերացան Բերնադետին։ Վերջին տարիներուն Լուրդը ներգրավվեցավ նաև չարաշահումներու թեմ եկեղեցվով որտեգրած ընդհանուր ուղիի մեջ։ Սրբավայրը որոշեց աստիճանաբար ծածկել նախկին Հիսուսյան գրոնավոր սլովենացի Մարկո Ռուբնիկի որմնանկարները, դրված լալով, որ ան անպաստանված էր քանի մը գրոնավորուհիներու հոգեպանական և սերային չարաշահումներով։ Երևումները 1.5 տարի ետք Լուրդը կշարնակե մնալ վայրմը, ուր իրարու գհյուսվին հավատք, աղոտք և հիվանդներու հյուրընկալությունը, քարայրը, տաճարները, թափորները և աղոտքի նվիրված բազմաթիվ տարածքները սրբավայրը կդարձնեն աշխարհի 4 ծակերեն եկած ուխտավորները ընդունելու ընդունակ վայրմը։ Լուրդի մեջ նորին սրբության երկրորդ օրվան հայդակիրը շարունակվեցավ գեսորեն ետքը, երբ ան այցելեց Ակոյ Նոթրդամ հիմնարկը, որ հիմնված է 1957-ին և նվիրված է հիվանդներու և դարեցներու հյուրընկալության և խնամքին։ Գետրոնի մեջ սրբազան քահանայապետը հանդիպեցավ Գետրոնի աշխատակիցներուն և Գետրոնի հյուրերուն հետ։ Հանդիպումը սկիզբ առավ Դարբի և Լուրդի եպիսկոպոս Գերաբայձար Ժան-Մարկ Միկասի և Գետրոնի պատասխանատու Մատիաս Տիերեգիի բարիկարուստի խոսքերով, ապա բժիշկի մը և Գետրոնի մեկգործիչի վկայություններով, որոնց հաջորդեց նորին սրբության ջարը։ Սույն հանդիպումը նշանակալից հանդիպումն էր, որովհետև քահանայապետը անմիջական շփման մեջ մտավ

0: լուրդի այն իրականության հետ, ուր ֆիզիկական դարաբանքը կվերածվի համանքային փորձառության, զորակցության և ընկերակցության։
1: Այս արդի վարդասանած խոսքին սկիզբը Լևոն 14-րդ ընդգծեց լուրդի բացառիկ նշանակությունը իբրև դարաբանքի, հավատքի և հույսի հանդիպման վայր։ Արդեն ավելի քան 150 տարի աշխարհի բոլոր կողմերեն ուխտավորներ այստեղ ուքան Հիսուսի հանձնելու իրենց դարավանքները Մարիամի միջնորդությամբ, ասավ քահանաբեդը։ Նույն սրբություն անդրադարձավ նաև այս տարվան լուրդի հովական թեմային «Ուրախացիր, շնորհալի դերը քեզի հետ»։ Ան առանձնատուկ կերպով խոսեցավ Մարիամի և Գաբրիել հրեշտակին հայացնելուն հանդիպման մասին, ընդգծելով, որ Մարիամ դերը իր մեջ չբահեց, այլ ձայն աշխարհին դվավ։ Լևոն 14-րդ այս պատկամը գաբեց մարդկային անձի արժանապատվության հետ, նշելով, որ Մարիամ լուրդի մեջ յուրաքանչյուրը սկտի դե իբրև եզակի անձ, ինչպես վկայաց էր Սրբուհի Բերնադետը։ Քահանաբեդը հորդորեց ժամանակից հասարակություններուն չգործընծնել մարդուն նկատմամբ այս հայացքը, որ կյանքը գտնունի իբրև բարքև և յուրաքանչյուր անձի մեջ կտեսնե առաջին կենդանի պատկերը։ Խոսելով մարդկային անձի արժանապատվության մասին Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ մարդը արժանի է հարգանքի բարձրապես գոյություն ունենալու և հավիտենականության կոչված լալու համար։ Անոր արժանապատվությունը չի չավիր և չի քննարկվիր, ընդգծեց քահանաբեդը։ Լուրդը ներգայացնելով իբրև հիվանդներու և հույսի քաղաք քահանաբեդը առողջապահական աշխատակիցներուն գոչուղեց վերակտնելու իրենց մասնակիտական և մարդկային առաքելության խոր իմաստը։ Քահանաբեդը գոչուղեց շարունակաբար զարգացնելու ամոքիչ խնամքի գարույցներն ու բժշկական հետազոտությունները միաժամանակ հիվանդներուն ընկերակցելով քնքշությամբ։ Բարձր կնադեց լուրդի մեջ զարեող բժիշկներուն, հիվանդաբահներուն, բատկարագայիններուն, հոգևորականներուն, հիվանդներուն, հովական խումբերուն և հյուրընկալության միություններուն նվիրումը։ Հանդիպման ամենահուզիչ պահերը մեկը եղավ Լևոն 14-րդի անմիջական դիմումը հիվանդներուն։ Սիրելի հիվանդ եղբայրներ և քույրեր, ուզեմ ձեզ ասել, թուք բերմը չեք, այլ մեր մարդկության գենտանի սիրտն եք և եկեղեցու համար տանգակին կանցմ, ասավ ան։ Խոսելով քայնաբեն հիվանդներուն վերակրեց ոչ միայն խնամքի գարիկ ունեցող անձերու, այլ նաև եկեղեցվո և ամբողջ մարդկային ընտանիքին համար յուրահատուկ բգայի թերմը։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ աղոթքով հիշեց նաև բոլոր անոնք, որոնք չգրցան ներկա գտնվել հանդիպման իրենց տուներուն կամ հիվանդանոցներուն մեջ գտնվելով։ Անձանոք բոլոր անձներ տիրոջ մոր մայրական սիրույն, խնդրելով, որ Մարիամ իր որդին Հիսուսի մխիտարություն հասցնե անոնց, թող Աստված օրհնե և պահպանե ձեզ, ասավ նորին սրբությունը իր հանդիպումը եզրապակելով կյանքի, խնամքի, մարդկային արժանապատվության և քրիստոնեական հույսի պատգամով։
0: Ակոյ Նոթրդամ գետրոնը այցելելեն ետքը սրբազան քահանաեբեդը ուղղվեցավ լուրդի կարմեղյաններու վանք, որ գտնվի հայտնություններու քարայրային քիչ մեհերու։ Այդ վանքը հիմնված է 1876-ին, ուր գպնագին Փոբիկ Գարմեղյան գրոնավորուհիները, որոնք կաբրին աղոտքի լրության և եղբայրական հաղորդության վրա հիմնված հայեցողական գյանքը։ Քահանաեբեդը գրոնավորուհիներուն հետ ունեցավ առանձնական հանդիպումը, որուն ավարտին վերադարձավ լուրդի առաջնորդարան, ուր նախադեպված էր գարջադեպ հանդիպումը այցելության քանի բարերարներուն հետ և հատկապես ճարաշահումներու զոհ դարձած քանի անձերուն հետ։ Ասիգա խոր նշանակություն ունեցող հանդիպումն էր Ֆրանսիայի եկեղեցվո համար։ Արտարև եկեղեցին ներս սերային ճարաշահումներու անգախ հանցնախումբի դեղեկակիրը, որ հրապարակված էր 2021-ի հոկտեմբերին, նշած է թե 1950-ն մինչև 2020 թվականները գերագաններու կողմէ ճարաշահման ենթարկված անչափահասներու թիվը գնահատված է շուրջ 216,000-ի։ Ուստի քահանաեբեդին ոտնցկություններու զոհերուն հետ հանդիպումը կդեղավորվի չարաշահումներու և զոհերուն մդիկ ըներու թեմայով Ֆրանսիայի եկեղեցվով որդեգրած ուղիի մեջ։ Արտարև ադիգա եղավ անձնական հանդիպումը հերու դեսախցիկներեն, ուր ունգընտրությունը եղավ կետրոնական չապանիշը։ Հայտնենք, որ Լևոն 14-րդի օրը լուրդի մեջ, գավարդի սրբավայրի մեջ, դիրամոր նվիրված քաղաքի կյանքի ամենափնորոշ պահերը մեկով, Սուրբ Վարդարանի աղոթքը և ճահերով տափորը։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ անուն Հիսուսի, փառավոր եղեցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

Напишка клипа, на угли баню поставить, ты садишь.

0: Հանուն հոր, եվորդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին։ Զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արչեվը գծնրաթրեին եւ ծաղրելով գսեին. Ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եբրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lirici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Գիրագի 27 սեպտեմբեր 2026, հարկերի ընդդիրներ, Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկանի ուզային ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը ևս կհատկացնենք Լևոն 14 սրբազանբաբին, ֆրանսագադարած առաքելական ճամփորդության, անդրադառնալով անոր 3-րդ օրվա գործունեություններուն։

0: Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին ֆրանսագադարած ժամպորտության 3-րդ օրվա հայդակիրը՝ լուրդը, հավատքի եւ դարաբանկի սիրտ։ Գիրագի 27 սեպտեմբերը Լևոն 14-րդի համար ֆրանսագադարած ժամպորտության գետրոնական բահերեն Միներ սրբազան հայրը, որ երեք Փարիզեն լուրդ փոխադրվեցավ Ֆրանսայի հարավը գտնվող այս քաղաք սրբավայրի մեջ, նա հանդիպեցավ ֆրանսացի եպիսկոպոսներուն հետ, ապա Սուրբ Պատրակ մատուցեց սրբավայրի Պրերի տարածքին, մինչ կեսօրեն ետքը այցելեց Ակյոյ Նոտր Դամ հիվանդները, առանձնապար հանդիպելով նաև չարաշահումներու զոհ դարձած քանի մանցերուն հետ, ապա օրը պագեց վարդարանի ջերմերանտական աղոթքով և ճահերով կատարված ավանդական թափորով։ Սրբազան քահանայապետը օրը սկսավ առավոտյան ժամը 8:50-ի ժամանակները փոխադրվելով լուրդի դիրամոր սրբավայր, ուր նախատեսված էր անոր օրվան առաջին հանդիպումը Ֆրանսայի եպիսկոպոսաց համահավաք տասի անդամներուն հետ։ Այնտեղ ժամանելուն սրբազան հայրը դիմավորվեցավ եպիսկոպոսաց համահավաք տասի նախագահ կարդինալ Ժան-Մարկ Ավելինի գոմե, ապա միասնապար մութ գործեցին սրբավայր և կարդինալ Ավելինի արդասանած ողջունի խոսքեն ետքը Լևոն Բաբը իր պատգամը փոխանցեց եպիսկոպոսներուն։
1: Իր խոսքին սկիզբը քահանայապետը անդրադարձավ լուրդի հոգևոր նշանակության, ընդգծելով, որ Ֆրանսիայի եկեղեցու եպիսկոպոսները իրենց շողովները հոնքում արելով հստակորեն հայտնեն իրենց փապակը Ֆրանսիայի եկեղեցին Սուրբ Գույս Մարիամի մայրական բաշխմանության հանձնելու։ Լևոն 14-րդ հիշեց Ֆրանսիայի և Սուրբ Գույս Մարիամի միջև տարերու ընթացքին ձևավորված առանձնահատուկ հոգևոր գաբը, ընդգծեց, որ ածվածածնի անդեպ պաշտամունքը Ֆրանսիայի մեջ այնքան խոր արմատներ ունեցած է, որ երկիրը վաղ ժամանակներեն գոչված է Մարիամի տակավորություն։ Բաբը անդրադարձավ ֆրանսական ժողովրդի Մարիամի անդեպ ունեցած վստահության և քնքշության երկար ճանապարհին, որ արդարադրված է բազմաթիվ ուխտավայրերով, դաջարներով, ուխտակնացություններով և աղոթներով։ Այս ժառանգությունը սպամին գվգայի Աստծո ժողովրդին գենտանի հավատքի մասին։ Իր խոսքի մեջ Լևոն 14-րդ անդրադարձավ Ֆրանսիայի եկեղեցու պատմական տերին, անձայն բնորոշեց որպես հարուստ, չափազանց հարուստ պատմությունը, որուն անդրադարձը կարևոր է ոչ միայն եկեղեցական համայնքներու, այլև երկրի աբակայի գարուցման համար։ Անդրադառնալով Ֆրանսիայի աշխարհագիտության յուրահատուկ համատեքստին, նույն սրբությունը ընդգծեց, որ եկեղեցու առաքելությունը պետք չէ սահմանապակվի կամ խոչընդոտվի, սկոն եղեք պաշտպանելու եկեղեցու ավետարանի ազատությունն ու իրավունքը, սավ ան, ընդգծելով նաև հանրային գերբով պաշտամունք կատարելու և մարդը ճշմարիտ ազատության մեջ գրտելու կարևորությունը։ Բաբը բարձր կնահատեց այն հոգևոր, մշակութային և միջնորդական ժառանգությունը, որ Ֆրանսիայի եկեղեցին ստացած է տարերու ընթացքին, անիշեց սրբության շարունակական վկայությունը, հավատքի ներշնչմամբ զարգացած արվեստները, քրագանությունն ու գիտությունները, մարդկային անցյալժանապատվության նկատմամբ խորացող գիտակցությունը և աշխարհի տարբեր ծայրեր հասած միջնորդական շարժումը։ Լևոն 14-րդ իր հատուկ ուշադրություն ուղեց երիտասարդներուն, որոնք ըստ իրեն մեծ ցկտումներ ունին և աբակեան դեպ մտահոգ կլալով հանդերձ պատրաստ են քաջությամբ և արդարացնությամբ նվիրվելու ամեն գեղեցիկ դժմարիտ և բարի բանի։ Ֆրանսիայի մեջ նոր միսիոնական խատմը զարգացնելու առընչությամբ Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ հիմնական ծրագիրը բարձ և մշտական է՝ ջանցնել և սիրել Հիսուս Քրիստոսը բավերական գերբով, գիրքով, դարձյալ ու դարձյալ։ Բաբը չշրջանցեց նաև անչափահասներու դեմ հոգևորականներու կողմ կործված ճարաշահումներու ցավալի հարցը, անգնահատեց Ֆրանսիայի եպիսկոպոսաց ժողովին ձեռնարկած գայլերը ճշմարտության, որոնման, արդարության, ներումի հատուցման և կանխարգինման մշակույթի հաստատման ուղղությամբ։
0: Ֆրանսիայի եպիսկոպոսներուն հետ ունեցած հանդիպումեն ետքը սրբազան քահանայապետը փոխադրվեցավ լուրդի սրբավայրի Պրերի գոչված տարածք և պապական Փաստութեան սպիտակ ինքնաշարժով շրջանը կատարելեն ետք տարածքին, նույն վայրի մեջ մատուցեց Սուրբ Պատրակը, Ցիսագադարությունը ունեցավ միջազգային բնույթ, ինչպես միջազգային է ուխտավորներու համայնքը, որ ամեն տարի կհասնի լուրդ։ Առաջին ընթերցումը կաղաբած եզեկերել մարկայրայի կրկեն արդասանվեցավ իդալերենով, Սաղամոսը ֆրանսերենով, իսկ երկրորդ ընթերցումը Սուպոսի Փիլիպեցիներուն ուղված նամագեն սպաներենով, մինչ ավետարանը կաղաբած Մատտեոսեն արդասանվեցավ միշտ ֆրանսերենով։ Բադարակի ավարդին նորին սրբությունը նույն վայրեն արդասանեց հրեշտակյան Մարեմյան աղոտկը։
2: Ինչ ուրախություն է միասին լալ, մեկ սիրտ, մեկ ընտանիք, թող որ այս ուխտագնացությունը բորբոք է հավատքի կրակը ձեր տուներու և ծուխերու մեջ։ Լևոն 14-րդ պապը այս բարերով սկսավ Լուրդի սրբավայրի մեջ Սուրբ Պատարագի ընթացքին իր քարոզը, դիմելով Ֆրանսիայի տարբեր ծայրերեն ժամանած հազարավոր ուխտավորներուն, հիվանդներուն, շատերը սայլակներով և հենակներով։ Սրբազան հոր քարոզին առանցքը կազմեց Լուրդի տիրամոր կոչը Սուրբ Բերնադետի միջոցով իր հայտնություններու ատեն ուղված ներքին փոփոխության և դարձի գալու հետևյալ բարերով. «Ապաշխարություն, ապաշխարություն, ապաշխարություն»։ Աղոթեցեք Աստուծո մեղավորներուն համար։ Այս պատգամը Լևոն Պապը միաժամանակ քնքուշ և հրատապ բնութագրեց և նշեց, որ ավետարանին մեջ Հիսուս ճշմարտության և խոր տրտմության հայացք մկուղ է փակ սիրտերուն, դուք նույնիսկ չզղջացիք։ Աստված չուզեր մարդուն կորուստ, այլ կփափագի, որ ան հեռանա սխալ ճամփաներեն և ընտրե կյանքի ճանապարհը։ Եթե արդարը հեռանա իր արդարութենեն և չարիք գործե և անոր պատճառավ մեռնի, ան կմեռնի ճիշտ իր գործած չարիքին համար։ Իսկ եթե դարձի գա, եթե խորհած ու հեռացածը իր գործած բոլոր մեղքերեն, ան անշուշտ պիտի ապրի և պիտի չմեռնի, հարեց նորին սրբությունը։ Հոգևոր զարթոնքը կամ կյանքը փոխելու որոշումը ստայդմ բացարձակ հրատապություն է և չի կրնար վաղվան ձգվիլ։ Հիսուս ինքն ալ կտրուկ լեզուկը գործածե, երբ ապաշխարության կոչ կնե։ Եթե չապաշխարեք, ամեն կտալ նույնպես պիտի կորսվիք, միևնույն ժամանակ սակայն, ան երկրավոր կյանքի, այսինքն անցողիկ ու հարաբերական երջանկության հորիզոնը կընդլայնե դեպի հավիտենական կյանքի հորիզոնը, ավելցուց սրբազան հայրը, Մարիամ Գուգա մեզի հիշեցնելու հավիտենական կյանքի կոչված մեր կոչումին վեհությունը։ Իրավի շարունակեց նորին սրբությունը, Սուրբ Կույս Մարիամը սրբուհի Բերնադետին կսե, «Քեզի չեմ խոստանար երջանի կրնել այս աշխարհին մեջ, այլ մյուսին»։ Հավիտենական կյանքը հաստատուն խոստում մնե, զոր Քրիստոս մեզի պարգևեց իր խաչելությամբ և հարությամբ, և մեզ մեկ ախյալ է զայն ազատորեն ընդունիլ, անոր կարչիլ։ Ուրեմն, շարունակեց պապը, խաղարկության դրվածը մեր անձնական պատասխանատվությունը, և անիկա մեծ է, Աստված մեզ ազատ ուզեց, որովհետև ազատությունը սիրո պայմանն է։ Աստվածածինը Լուրդի մեջ մեզ մեկը խնդրե դարձի գալ ոչ միայն մեր անձերուն համար, այլ նաև մեղավորներուն համար, հաստատեց քահանայապետը բարձրաձայնելով, ինչպես կրնան մեր սիրտերը չհուզվիլ, տեսնելով հետս հետե ավելի տարածվող հակամարտությունները, որոնք կգործանեն այնքան անմեղ կյանքեր։ Մեր դարաշրջանը հարվածող չարիքը կբխի մարդու սրտեն, Աստված պատասխանատու չէ անոր։ Ուրեմն, մարդոց սիրտերն են, որ պետք է փոխվին, սկսելով մեր սեփական սիրտեն։ Լուրդի սրբավայրը քրիստոնեական հույսի պատվարմն է, ուր ոչ մեկ տկարություն կմերժվի։ Ավելին, հիվանդները իրենց տառապանքները միացնելով Քրիստոսի չարչարանքներուն բացառիկ առաքելություն ունին, անոնք կդառնան եկեղեցվոս սիրտը և կմասնակցին աշխարհի փրկագործության։ Նշեց Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը, ավարտելով իր քարոզը։
0: Բադարակի ավարդին Լևոն 14-րդը նույն վայրեն արդասանեց հրեշտակյար Մարեմյան աղոտկը և աղոտկեն առաջ ուզեց ուղել զորեղ գոչմը։ Այստեղ Սուրբ Կույսը հայտնվեցավ Սուրբ Մերդանդետին, ձերք ունենալով վարդարանը, և գարձեց առաջնորդեց անոր աղոտկը։ Այս պատճառով այսօր գոչ կնեմ բոլոր հավատացյալներուն և քրիստոնյա համայնքներուն հարաճիկա հոկտեմբեր ամսվա ընթացքին աղոտելու Սուրբ Վարդարանը, այն մասնավոր մաղթանքով, որ թատրին պատերազմները և խաղաղություն հաստատվի հագամարդող ժողովուրդներու միջև, վսավ սրբազան հայրը, հրավիրելով այս աղոտքին ընկերացնել աբաշխարության և ողորմության գործնական արարքներ, ինչպես նաև հանցնարու լալ խտանելու երկխոսությունը և հաշտությունը։ Լուրդի սրբավայրը աղոտկի և հույսի վայրմը։ Լուրդի սրբավայրը գտարածվի 55 հեկտարի վրա և գներարե Բաշտամունքի 22 վայրեր, անիկա քրիստոնեության ուխտագնացության մեծակույն վայրերեն մին է։ ուր ավելի կան 140 երկիրները միլիոնավոր մարդիկ ամեն տարի գժամանեն։ Սրբավայրին պատմությունը կապված է 1858-ին Բերնադետ Սուբիրուի Սուրբ Գույս Մարիամի հայտնություններուն հետ։ Լուրդը վարմն է, ուր հոգևոր չափանիշը գհյուսվի մարդկայինին հետ։ Ասիգա հատկապես ագնարու է հիմանտներուն նկատմամբ ցուցաբերված ուշադրության մեջ, որոնք ավելի քան թարեմի վեր գհասնին քաղաք, գամավորներու, գրոնավորներու և առողջաբանական գործիչներու ընկերակցությամբ։ Սրբավայրի յանքի կետրոնն է երևումներու քարայրը, անորդի մաս կգտնվի մարկակեդինը, ուր ընդհանրապես տեղի ունենան բացօթյա մեծ արարողությունները, որոնց չարքին բադարակներ և հիվանդներուն նվիրված խաչի ճանապարհը։ 1955-ին օծվեցավ երկրպագության մադուրը հատկացված Սուրբ Հաղորդության երկրպագության, իսկ 2002-ին բացումը կատարվեցավ ջուրերու ճանապարհին, որ 9 աղբյուրները և քրիստոնեական ավանդության մեջ ջուրի նշանակությունը բացադրող ցուցանակները կազմված ուղիմն է։ Լուրդը ծանոթ է նաև տարիներու ընթացքին արձանագրված բժշկություններու բազմաթիվ վկայություններով։ Արտարև երևումներեն իվեր ներկայացված են 7000-ը ավելի թղթաձրարներ, մինչ եկեղեցին, որպես հրաշք ճանցած է 72 պարականեր։ Սրբավայրի առօրյա կյանքը կազմված է արարողություններով և աղոտքի պահերով, ինչպես նաև 2 ավանդական թափորներով՝ հաղորդության թափորը և աստվածամոր թափորը, որ ծանոթ է իբրև ջահերով թափոր։ Վերջինս կհիշադակե 1858-ի փետրվարի 18-ին երրորդ երևումը, երբ քանի մանցեր ճահերով ընկերացան Բերնադետին։ Վերջին տարիներուն լուրդը ներկրավեցավ նաև չարաշահումներու դեմ եկեղեցվով որտեգրած ընդհանուր ուղիի մեջ։ Սրբավայրը որոշեց աստիճանաբար ծածկել նախկին Հիսուսյան գրոնավոր սլովենացի Մարկո Ռուպնիկի որմնանկարները, դրված լալով, որ ան անպաստանված էր քանի մը գրոնավոր ուղիներու հոգեպանական և սերային չարաշահումներով։ Երևումները 1.5 տարի ետք լուրդը կշարնակե մնալ վայրմը, ուր իրարու կհյուսվին հավատք, աղոտք և հիվանդներու հյուրընկալությունը։ Քարայրը, տաճարները, թափորները և աղոտքի նվիրված բազմաթիվ տարածքները սրբավայրը կդարձնեն աշխարհի 4 ծակերեն եկած ուխտավորները ընդունելու ընդունակ վայրմը։ Լուրդի մեջ նորին սրբության երկրորդ օրվան հայդակիրը շարունակվեցավ գեսորեն ետքը, երբ ան այցելեց Ակոյ Նոթրդամ հիմնարկը, որ հիմնված է 1957-ին և նվիրված է հիվանդներու և դարեցներու հյուրընկալության և խնամքին։ Գետրոնի մեջ սրբազան քահանայապետը հանդիպեցավ գետրոնի աշխատակիցներուն և գետրոնի հյուրերուն հետ։ Հանդիպումը սկիզբ առավ Դարբի և Լուրդի եպիսկոպոս Գերաբայձար Ժան-Մարկ Միկասի և Գետրոնի պատասխանատու Մատիաս Տիերեգիի բարիկարուստի խոսքերով, ապա բժիշկի մը և Գետրոնի մեկ գործիչի վկայություններով, որոնց հաջորդեց նորին սրբության ջարը։ Սույն հանդիպումը նշանակալից հանդիպումն էր, որովհետև քահանայապետը անմիջական շփման մեջ մտավ Լուրդի այն իրականության հետ, ուր ֆիզիկական դարաբանքը կվերածվի համանկային փորձառության, զորակցության և ընկերակցության։
1: Այս արդի վարդասանած խոսքին սկիզբը Լևոն 14-ին տկծեց Լուրդի բացառիկ նշանակությունը իբրև դարաբանքի, հավատքի և հույսի հանդիպման վայր։ Արդեն ավելի քան 150 տարի աշխարհի բոլոր կողմերեն ուխտավորներ այստեղ կուքան Հիսուսի հանձնելու իրենց տարավանքները Մարիամի միջնորդությամբ, ասավ քահանայապետը։ Նույն սրբություն անդրադարձավ նաև այս տարվան Լուրդի հովական թեմային՝ «Ուրախացիր, շնորհալի դերը քեզի հետ»։ Ան առանձնատուկ կերպով խոսեցավ Մարիամի և Գաբրիել հրեշտակին հայացներուն հանդիպման մասին, ընդգծելով, որ Մարիամ դերը իր մեջ չբահեց, այլ ձայն աշխարհին դվավ։ Լևոն 14-րդ այս պատկամը գաբեց մարդկային անձի արժանապատվության հետ, նշելով, որ Մարիամ Լուրդի մեջ յուրաքանչյուրը սկտի դե իբրև եզակի անձ, ինչպես վկայաց էր Սրբուհի Բերնադետը։ Քահանայապետը հորդորեց ժամանակից հասարակություններուն չգործընծնել մարդուն նկատմամբ այս հայացքը, որ կյանքը գտնունի իբրև բարքև և յուրաքանչյուր անձի մեջ կտեսնե առաջին կենդանի պատկերը։ Խոսելով մարդկային անձի արժանապատվության մասին, Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ մարդը արժանի է հարգանքի, պարզապես գոյություն ունենալու և հավիտենականության կոչված լալու համար։ Անոր արժանապատվությունը չի չավիր և չի կնարգվիր, ընդգծեց քահանայապետը։ Լուրդ դներգացնելով իբրև հիվանդներու եւ հույսի կաղակ քահանաբեդը առողջապահական աշխատագիտներուն գոչուղեց վերակտնելու իրենց մասնակիտական եւ մարդկային արակելության խոր իմաստը։ Քահանաբեդը գոչուղեց շարնակապար զարգացնելու ամոքիչ խնամքի գարույցներն ու բժշկական հետազոտությունները միաժամանակ հիվանդներուն ընկերակցելով քնքշությամբ։ Բարձր կնադեց լուրդի մեջ զարեող բժիշկներուն, հիվանդաբահներուն, բատկարագայիններուն, հոգևորականներուն, հիվանդներուն, հովական խումբերուն և հյուրընկալության միություններուն նվիրումը։ Հանդիպման ամենեն հուզիչ պահերը մեկը եղավ Լևոն 14-ի անմիջական դիմումը հիվանդներուն։ Սիրելի հիվանդ եղբայրներ և քույրեր, ուզեմ ձեզ ասել, թուք փեր մչեք, այլ մեր մարդկության գենտանի սիրտն եք և եկեղեցու համար տանգակին կանց մսավ ան։ Հոսելով կայնաբեն հիվանդներուն վերակրեց ոչ միայն խնամքի գարիկ ունեցող անձերու, այլ նաև եկեղեցվող և ամբողջ մարդկային ընտանիքին համար յուրահատուկ բգայի թերմը։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ աղոթքով հիշեց նաև բոլորանոնք, որոնք չգրցան ներկա գտնվել հանդիպման իրենց տուներուն կամ հիվանդանոցներուն մեջ գտնվելով։ Անձանոնք բոլորանց ներ տիրոջ մոր մայրական սիրույն, խնդրելով, որ Մարիամ իր որդին Հիսուսի մխիտարություն Աստծո անոնց, թող Աստված օրհնե և պահպանե ձեզ, ըսավ նորին սրբությունը իր հանդիպումը եզրապակելով կյանքի, խնամքի, մարգեն արժանապատվության և քրիստոնեական հույսի պատգամով։
0: Ակոյ Նոթրդամ գետրոնը այցելելեն ետքը սրբազան քահանայաբեդը ուղղվեցավ Լուրդի Կարմեղյաններու վանք, որ գտնվի հայտնություններու քարայրային քիչ մեհերու։ Այդ վանքը հիմնված է 1876-ին, ուր գտնագին Փոբիկ Կարմեղյան գրոնավորուհիները, որոնք կաբրին աղոտկի լրության և եղբայրական հաղորդության վրա հիմնված հայեցողական գյանքը։ Քահանայաբեդը գրոնավորուհիներուն հետ ունեցավ առանձնական հանդիպումը, որուն ավարտին վերադարձավ Լուրդի առաջնորդարան, ուր նախադեպված էր գարջադեպ հանդիպումը այցելության քանի փարարաներուն հետ և հատկապես ճարաշահումներու զոհ դարձած քանի անձերուն հետ։ Ասիգա խոր նշանակություն ունեցող հանդիպումն էր Ֆրանսիայի եկեղեցվո համար։ Արտարև եկեղեցին ներսերային ճարաշահումներու անգախ հանձնախումբի դերեկակիրը, որը հրապարակված էր 2021-ի հոկտեմբերին, նշած է 1950-ին մինչև 2020 թվականները գերագաներու կողմէ ճարաշահման ենթարկված անչափահասներու տիվը գնահատված է շուրջ 216,000-ի։ Ուստի քահանայաբեդին ոտնցկություններու զոհերուն հետ հանդիպումը կդեղավորվի չարաշահումներու և զոհերուն մդիկ ըներու թեմայով Ֆրանսիայի եկեղեցվով որդեգրած ուղիի մեջ։ Արտարև ադիգա եղավ անձնական հանդիպումը հերու դեսախցիկներեն, ուր ունգընտրությունը եղավ կետրոնական չապանիշը։ Հայտնենք, որ Լևոն 14-րդի օրը Լուրդի մեջ, գավարդի սրբավայրի մեջ, դիրամոր նվիրված քաղաքի կյանքի ամենափնորոշ պահերը մեկով, Սուրբ Վարդարանի աղոթքը և ճահերով տափորը։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։